Та й помітно здає бути з том. Купудулько, маєш свій дом, і не граєш з каменчком, інхаліраєш сак атом.